0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
3: V-am spus că sunt un om periculos și nu mi-ați luat avertizmentul în seamă. V-am spus să aveți pentru persoana mea un plus de îngrijorare.

0: Prieteni, bun găsit la radioprogramul nostru săptămânal România Azi. Pentru astăzi am pregătit un program deosebit și, așa cum ați remarcat la început, v-am transmis o poezie a lui Adrian Păunescu, foarte actuală în zilele noastre. În continuare îl vom asculta pe Sergiu Taban cu un nou episod din Dor de Folclor. Apoi colegii de la Radio România Internațional ne vor transmite emisiunea pregătită pentru astăzi în cadrul rubricii Confluențe Românești. Vom încheia cu un remember Cornel Chiriac. Vă doresc audiție plăcută și un frumos sfârșit de săptămână. Vă aștept ca de obicei duminică, începând cu ora 16, la radioprogramul Alo Cristina. Cu bine, dragi prieteni!
1: O echipă de cercetători australieni a identificat o proteină cheie ce joacă un rol central în modul în care celulele gestionează și stochează grăsimile, ceea ce oferă noi informații care s-ar putea dovedi utile în domeniul sănătății. Studiul a identificat această proteină esențială numită CHP1. Înțelegerea acestui proces este un pas crucial în dezvoltarea de noi strategii pentru abordarea unei serii de tulburări metabolice, precum obezitatea și diabetul, a declarat autorul principal al studiului. Dar cei care au kilograme în plus înseamnă că au lipsă această proteină? Hai că dau o pizza la schimb pentru un CHP1!

0: Poetul care și-a legat existențial, dar mai ales liric, numele de emisiunea noastră de doine și cântece de voie bună, Vasile Ivan din Doclin, a mai produs un crâmpei de sensibilitate în versuri, în poezia
1: Mândro, dragoste și vis, cine ție ți-o mai scris poezii ca mine în care să rămân nemuritoare, poezii, mândro, precare, nu le merit oricare, când ele vei denui și atunci când nu-i mai fi, vei rămâne un mister precum stălile plăcer, un mister pentru cei care în lumea asta înșelătoare își vor pune o întrebare, oare chiar ai meritat dragostea ce ți-am purtat? Ai scripit chiar ca o stea să merice inima, o viață să păcimească după cine să tânjească? Nu a fost cumva prea mare prețul care s-a plăcit pentru o dragoste în care doar eu mândro ce-am iubit?

în fiecare vineri după amiază, în cadrul radioprogramului România Astăzi, ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban. Sunetul drag al cântecului de acasă pe 92,6 FM sau online pe helsinki.at. Muzica populară n-a fost nici când mai frumoasă.

au completat versurile poetului Vasile Ivan, interpretul Ionica Ivan în doina Precinii și Dușmanii. Mirela Petrean a încercat să afle cine strică prietenia, în vreme ce Dana Groescu și-a întors fața cu optimism spre noroc și speranță. Am pierdut averi și bani și m-am umplut de dușmani, suspină Petrică Moise, iar la final duetul Nicu Novac-Ramona Vița așteaptă speranța dimineților răcoroase.

0: Dragi prieteni, doiul pe care l-ați ascultat acum în încheierea emisiunii lui Sergiu Taban a fost doiul lui Kentu de la Ciuta, interpretat de profesor dr. Marius Cârnu, directorul Colegiului de Artă Ion Vidu din Timișoara, un adevărat Gheorghe Zamfir al Banatului.
1: Oamenii de știință au descoperit un dinozaur cu o armură bizară formată din țepi lungi de un metru. Se pare că oamenii de știință chiar își caută de lucru. Fosilele de Spicomelus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experții aceștia, spunând că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen. Fosilele au fost descoperite de un fermier local în Maroc și reprezintă primul specimen de Ankylosaurus, un grup de dinozauri cu osteoderme sau plăci de armură și o măciucă mare la capătul cozii, descoperit în Africa. În timp ce admiră câteva oase de dinozauri din Muzeul de Istorie Naturală, Bulă îl întreabă pe gardian, da, mi-am adus aminte de acest banc, câți ani au? Au 73 de milioane, 4 ani și 6 luni. Este un număr destul de exact. De unde le cunoști vârsta atât de precis? Ei bine, oasele de dinozaur aveau 73 de milioane de ani când am început să lucrez aici și asta a fost acum 4 ani și jumătate.
2: Radio România Internațional.
3: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre Ghișeul Unic pentru Diaspora, o inițiativă legislativă pentru românii care vor să revină acasă și cunoaștem o artistă din Franța care expune la București. Toate acestea pe larg în emisiunea
4: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
3: Și începem cu știri, Florentin Căpitănescu.
5: Jurnal Românesc.
6: Filmul Fjord, în scenariul și regia lui Cristian Mungiu, distins cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, va intra în cinematografele din Suedia începând cu 2 octombrie. Lansarea va fi însoțită de întâlniri ale regizorului și echipei de filmare cu publicul suedez la Stockholm și Göteborg. Premiera de gală în Suedia a avut loc pe 28 septembrie la cinematograful Sture din Stockholm în prezența lui Cristian Mungiu. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei și ICR Stockholm, a reunit profesioniști din cinematografie, reprezentanți ai mediului diplomatic și cultural, precum și un public numeros. În discursul rostit în deschiderea galei, ambasadorul României în Regatul Suediei, Daniel Ioniță, a subliniat forța filmului de a crea un spațiu al dialogului, evocând și cazul real care a fost sursă de inspirație pentru regizor. După proiecție, Cristian Mungiu a dialogat cu spectatorii într-o dezbatere care a pus în evidență capacitatea filmului de a genera reacții, întrebări și reflexii asupra unor teme foarte sensibile. Valorile familiei, educația copiilor, diferențele culturale, integrarea și relația dintre cetățeni și instituțiile societății. Institutul Cultural Român de la Madrid și Universitatea Națională de Arte din București organizează în perioada 29 septembrie-27 octombrie 2026 la Galeria ICR Madrid expoziția aniversală Ola Design, coordonată de lector universitar dr. Alexe Popescu. Vernisajul, care a avut loc pe 29 septembrie, a inclus 2 tururi ghidate de coordonatorul expoziției, alături de unii dintre tinerii designeri ale căror lucrări sunt prezentate. Potrivit ICR Madrid, expoziția aduce în prim plan artiști români din cadrul Departamentului de Design al Universității Naționale de Arte din București și felul în care aceștia răspund provocărilor contemporane prin creativitate, inovație și responsabilitate față de mediu. Expoziția reunește proiecte realizate de aproape 20 de studenți în perioada 2023-2026. Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir de la Istanbul susține participarea artistei vizuale Adina Mocanu la Bienala Internațională de Artă Contemporană Cianacale, care va avea loc în perioada 10 octombrie-20 noiembrie 2026. Adina Mocanu va pregăti lucrarea intitulată The Fish Know The Way, care va fi expusă în cadrul vernisajului din 10 octombrie. Prezentată sub forma unei frize de peste 50 de picuri, lucrarea reunește un inventar de pești ce par să traverseze spațiul expozițional, asemenea unui banc aflat în mișcare. Ulterior, între 11 și 15 octombrie, artista va participa la întâlniri profesionale și sesiuni de schimb de bune practici cu artiștii și curatorii prezenți la Bienală, menită să faciliteze dezvoltarea unor viitoare colaborări internaționale. Filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu, participă în această perioadă la Festivalul Internațional de Film de la Zürich. Pelicula concurează pentru Premiul Publicului și Premiul Jurului și va avea ultima proiecție pe 4 octombrie. Filmul, care este o coproducție România-Bulgaria, descrie aventura unui băiețel de 10 ani plecat în căutarea unui pantof rătăcit. Rolul principal este interpretat de Matei Donciu, care are 12 ani. Atlasul Universului a obținut deja câteva premii internaționale la festivaluri din Norvegia, Bulgaria și Coreea de Sud și se află pe lista celor 25 de titluri care concurează pentru premiile criticilor arabi pentru filme europene, ediția 8-a. Turneul Lumina Credinței, patrimoniul muzical românesc în Europa, al interpretei Maria Coman și ansamblului Melos Paisian, va aduce muzica bizantină românească în patru capitale europene între 3 și 10 octombrie 2026. Astfel, concertele sunt programate la Madrid pe 3 octombrie, la Lisabona pe 5 octombrie, la Londra pe 8 octombrie și la Oslo pe 10 octombrie. Proiectul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni se adresează în primul rând românilor din diaspora. Programul reunește psalmi, cântări bizantine și lucrări reprezentative ale patrimoniului muzical românesc și ortodox, interpretate preponderent în limba română, alături de versiuni în greacă, sârbă și rusă. Pentru românii stabiliți în Spania, Portugalia, Marea Britanie și Norvegia, concertele sunt o ocazie de a se reîntâlni cu limba, tradițiile și valorile spirituale de acasă.
3: Ghișeul unic pentru diaspora este o inițiativă legislativă pentru românii care vor să revină acasă, ne informează Nicoleta Stoica.
5: România 43.
7: Deputata de diaspora Ramona Lovin a depus recent o inițiativă legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, un proiect destinat românilor din străinătate care aleg să se întoarcă acasă, un proiect prin care vor fi oferite servicii integrate de informare, consiliere și îndrumare administrativă. De asemenea, inițiativa vizează sprijinirea reintegrării profesionale, educaționale și sociale a celor care revin în România după ani petrecuți peste hotare. Într-un interviu pentru Radio România Internațional, înregistrat cu ceva vreme în urmă, Ramona Lovin a explicat cum va funcționa ghișeul unic pentru diaspora și cum va veni concret acesta în sprijinul românilor din străinătate. Ramona Lovin.
8: Fiind atât de diferite nevoile românilor care doresc să se întoarcă în țară, fiecare caz trebuie tratat separat. De aceea vom depune un proiect de lege pentru înființarea unor ghișee unice pentru românii din diaspora în fiecare județ din țară. Ele ar putea să funcționeze pe lângă prefecturi sau pe lângă alte instituții ale statului, care practic să preia aceste cazuri, românii, familiile de români care doresc să se întoarcă acasă și să trateze fiecare caz separat, în funcție de care le sunt nevoile. Unii vor să se întoarcă și au nevoie de un loc de muncă, alții au nevoie de o locuință, alții vor să-și deschidă o afacere. Sunt foarte mulți români care doresc să se întoarcă pur și simplu să se liniștească la pensie, pentru că au ajuns deja la vârsta de pensionare și fiecare are nevoie de ajutor în felul lui. Bineînțeles că strategia ar cuprinde și alte legi, în sensul facilităților fiscale pentru angajatorii care preferă românii reîntorși din diaspora, pentru firmele deschise de către românii întorși din diaspora și așa mai departe. Însă, la fel, sunt inițiative pe care avem de gând să le depunem, însă nu putem să promitem că ele vor fi și adoptate. Și atunci, pentru a nu aștepta, pentru a nu sta cu mâinile în sân, am hotărât să fim noi ghișeul unic al românilor din diaspora. Practic să preluăm, există un formular de înscriere, preluăm de la ei toate cererile, vedem fiecare ce are nevoie și tratăm caz cu caz.
7: Când spuneți noi, vă referiți la dumneavoastră parlamentarii. Așadar,
8: vom ține locul, eu și colegii mei vom ține locul acestui ghișeu unic până când el va fi înființat, pentru a prelua fiecare caz și a îndruma oamenii să își rezolve fiecare problemă pe care o au pentru a se putea întoarce în țară. Avem o listă cu firme partenere, diferite firme de aici din România serioase, care au nevoie de forță de muncă pentru cei care doresc să se întoarcă în diferite domenii să muncească în România. La fel putem să îndrumăm pe cei care doresc să investească în România. Ne-am pregătit în sensul ăsta, avem și o echipă pregătită să preia aceste cazuri, un site cu un formular de înscriere pentru cei care doresc, vor fi contactați și fiecare caz tratat separat, în sensul de a face acest proiect, vrem să-l derulăm pe tot parcursul anului 2026, să vedem cum funcționează, ce trebuie îmbunătățit, câți români vom reuși să ajutăm să se întoarcă prin acest proiect și în felul acesta să scriem strategia națională pentru a repatria românii din diaspora.
7: Vorbeați de acel site pe care vor regăsi cei care doresc să se întoarcă acasă, românii care sunt în străinătate în acest moment, un formular. Există deja acel site, există deja formularul, unde îl pot găsi, ce întrebări conține respectivul formular?
8: Formularul există, site-ul este înapoiacasă.ro, practic îi întrebăm pentru ce vor să se întoarcă, să se angajeze, să-și deschidă o afacere, să studieze, să se pensioneze, în ce zonă doresc să se întoarcă, în ce zonă geografică a țării și, în general, care le sunt nevoile. Dacă au familie, dacă trebuie și copii înscriși la școală, dacă au nevoie de locuință sau au deja o locuință, ca să știm care le sunt nevoile fiecăruia dintre ei pentru a-i putea ajuta. În momentul în care vom avea informațiile, noi vom întocmi un dosar unic de revenire, așa l-am numit, și pas cu pas vom contacta partenerii noștri, firmele care deja s-au arătat interesate să fie parteneri în acest proiect, să vedem în fiecare zonă geografică și în domeniul respectiv dacă avem deja pe cineva care poate să angajeze un român din diaspora sau trebuie să mai căutăm. Cu cât vor veni mai multe formulare completate, cu atât vom ști mai bine ce avem de făcut pe viitor, în ce domenii trebuie să mai căutăm, în ce zone geografice și vom lua pas cu pas să rezolvăm fiecare problemă în parte. Asta vrem să facem anul acesta, nu promitem și nu am promis și nu vom face asta fiecărui român care se înscrie acolo că se va întoarce până la sfârșitul anului. Bineînțeles, aceste ghișee ar trebui să existe în fiecare județ dacă proiectul nostru legislativ ar trece și atunci lucrurile astea ar fi mult mai clare și mai ușoare, însă acum, fiind un proiect pilot, vom încerca să rezolvăm cât de multe cazuri putem noi până la sfârșitul anului și, bineînțeles, în funcție de ceea ce avem acum. Pentru că, cu siguranță, sunt și români care doresc să se întoarcă, să lucreze în domenii unde noi, poate, în acest moment nu avem parteneri, dar îi vom căuta, dacă vom ști exact ce vor românii. Practic, prin completarea acestui formular, ei nu sunt doar cu un pas mai aproape de țară, ci îi ajută și pe alții. Pentru că, bineînțeles, cu cât vor fi mai multe formularele completate, cu atât mai multe informații vom avea noi pentru a ști unde este necesitatea mai mare. Și îi invit să completeze acel formular chiar și pe cei care nu se întorc. Noi avem acolo și o rubrică pentru cei care nu se întorc. De ce nu se întorc? Poate și aici putem îmbunătăți și putem face pe viitor România să arate ca o țară în care să-și dorească să se întoarcă cei care în acest moment nu doresc.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Artista Vanda Mihuleac din Franța expune la București. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Născută la București în 1946, Vanda Mihuleac trăiește din 1988 la Paris. Absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din capitala României și a Universității Paris în Panteon Sorbonne din capitala Franței, românca se numără printre personalitățile marcante ale artei conceptuale și experimentale românești și europene. De-a lungul unei cariere internaționale de peste 5 decenii, Vanda Mihuleac a expus în instituții prestigioase precum Centre Pompidou, Grand Palais sau Biennala de la Veneția. Lucrările ei se regăsesc în colecții publice și muzeale din întreaga lume. Fondatoare a editurii pariziene Transignum, Vanda Mihuleac este recunoscută pentru proiectele sale interdisciplinare care pun în dialog arta vizuală, literatura, filozofia și noile forme de expresie contemporană. Pe 26 septembrie, expoziția sa Anomalie a ajuns la București, la Combinatul Fondului Plastic. Curatoriată de Ruxandra Demetrescu, expoziția a debutat vara aceasta la Gloria Gallery din Craiova, cu lucrări expuse și la Muzeul de Artă de acolo. La București, expoziția Anomalie poate fi văzută până la 31 octombrie. Cu prilejul vernisajului, artista Vanda Mihuleac a transmis un scurt mesaj.
4: Bună seara! Vă spun, dragi consumatori de artă, pentru că eu cred că ăsta e termenul cel mai adecvat, arta acum se consumă în toate sensurile. Deci, dragi consumatori, în primul rând, mulțumiri organizatorilor, galeriei Berceanu, Glorie, și, bineînțeles, Ruxandrei Demetrescu, care a făcut o muncă extraordinară pentru care nu știu cum să-i mulțumesc. Revenind la cuvântul meu în reintroducere, iată că anomalia, și-a spus cuvântul în toate sensurile, deja este o anomalie că eu sunt la Paris și dumneavoastră mă vedeți pe un ecran. Deci, o anomalie care poate să fie plăcută sau nu. Dar este o ubicuitate. Eu sunt cu dumneavoastră și totuși nu sunt, sunt departe. Tot ce pot să vă spun este că această expoziție este făcută în România pentru România. Deci este o anomalie pur sânge românesc. E o anomalie pe care o gândesc și am gândit-o împreună cu Ruxandra ca un fel de trecere în revistă a celor 50 de ani de când mă produc în artele plastice. Deci anomalia este de data asta cu specific național, ceea ce este rar în ceea ce mă privește. Dar vedeți că am avut dreptate să gândesc special o anomalie în spațiu românesc. Nu este o anomalie faptul că este găzduită la Combinatul Fondului Plastic, unde am lucrat, unde am făcut așa numitele Lito Offset. Deci am o amintire plăcută a acestui loc. Am o amintire plăcută și a colaborării mele care am avut-o de-a lungul celor 40 de ani pe care i-am petrecut în România. În așa numitul meu atelier material, la care țin foarte mult. Că în afară de lucrurile materiale care le-am produs, cred că important în ceea ce mă privește este acest concept pe care încerc să-l dezvolt al contextualității.
1: Informații privind drepturi pentru pasagerii care utilizează transportul aerian sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
5: Instituțiile europene au aprobat consolidarea drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian. Consiliul Uniunii Europene a aprobat în iulie simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Noile norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătățirea despăgubirilor, a asistenței, a informării, comunicării cu companiile aeriene și redirecționării în caz de anulare și întârziere. Normele clarifică definiția circumstanțelor extraordinare și facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor. Normele actualizate vor intra în vigoare la 12 luni și 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Parlamentul European adoptase modificările normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Aceste norme, în vigoare din 2004, garantează că pasagerii sunt suficient de bine protejați în cazul perturbării unei călătorii, de exemplu din cauza refuzului la îmbarcare, a întârzierii ori a anulării zborului. Pasagerii vor putea în continuare să ceară despăgubiri dacă zborul lor are o întârziere de peste 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau unui pasager îi se refuză îmbarcarea. Se menține nivelul despăgubirilor pentru zborurile amânate sau anulate, iar cuantumul lor va depinde de distanța de zbor. 250 de euro pentru călătoriile pe distanțe de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru toate călătoriile în interiorul Uniunii Europene pe distanțe mai mari de 1500 de kilometri și toate celelalte călătorii pe distanțe cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri, 600 de euro pentru celelalte călătorii mai lungi. Transportatorii aerieni vor putea să reducă despăgubirile cu 50% pentru cele mai lungi călătorii dacă pasagerilor li se oferă redirecționarea către destinația finală în caz de perturbare a călătoriei sau dacă întârzierea la sosire nu este mai mare de 4 ore. Companiile aeriene vor putea evita plata de despăgubiri dacă zborul a fost amânat sau anulat din motive pe care nu le pot controla. Noile norme cuprind o listă deschisă a acestor circumstanțe extraordinare: catastrofe naturale, războaie, condiții meteorologice, pasageri indisciplinați, greve ale personalului aeroportului, ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană sau ale furnizorilor de servicii de handling la sol. În toate cazurile, operatorii aerieni vor continua să aibă obligația de a asista pasagerii blocați, inclusiv oferind gustări și băuturi la fiecare 2 ore de timp de așteptare, o masă după 3 ore și, dacă este necesar în cazul întârzierilor prelungite, cazare peste noapte, până la 3 nopți dacă perturbarea este cauzată de circumstanțe independente de voința transportatorului aerian. Pasagerii care optează pentru rambursare în loc de redirecționare o vor primi automat. De asemenea, pasagerii care se confruntă cu perturbări ale călătoriei vor primi în termen de 4 zile de la terminarea călătoriei instrucțiuni clare despre modul în care pot depune o cerere de despăgubire. Pasagerii vor avea la dispoziție 9 luni pentru a depune o cerere de despăgubire, iar companiile aeriene 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau a invoca existența unor circumstanțe extraordinare, a explica de ce nu vor plăti despăgubiri și a oferi pasagerilor informații privind procesul de soluționare a reclamațiilor. Pasagerii vor putea folosi zborul de întoarcere care corespunde unui bilet dus-întors, chiar dacă nu au folosit zborul dus, fără un cost suplimentar. Noile norme includ dreptul de a lua la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac mic. Transparența prețurilor și comparabilitatea biletelor de avion au crescut prin obligarea companiilor aeriene, a intermediarilor și a portalurilor de căutare să afișeze întotdeauna tariful unui zbor cu un bagaj de mână inclus la începutul procesului de rezervare. Companiile aeriene pot oferi bilete mai ieftine pasagerilor care decid să călătorească fără bagaj de mână. Pasagerii nu vor mai trebui să plătească taxe suplimentare pentru a corecta greșelile de ortografiere a numelor lor sau pentru a primi o versiune tipărită a cărții de îmbarcare dacă s-au înregistrat deja. Este garantat și dreptul pasagerilor de a obține cărțile de îmbarcare în format digital în momentul înregistrării, fără a fi obligat să dețină un cont de utilizator sau o aplicație specifică. În plus, pasagerilor nu li se va refuza îmbarcarea pe motiv că au folosit propria

un copil cu vârsta sub 14 ani, fără a trebui să plătească suplimentar. De acest drept beneficiază și pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă, ca și femeile însărcinate.

0: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
2: Român din trei deține o a doua locuință, suntem peste media europeană, dar o țară vecină e surpriza clasamentului. Bulgaria este țara europeană cu cea mai mare proporție de proprietari care dețin și o a doua locuință. Aproape jumătate, 46% dintre respondenți au declarat că au o casă secundară, procent semnificativ peste media europeană de 25%. În general, proprietatea imobiliară este răspândită în Bulgaria. 80% dintre respondenți au cel puțin o locuință comparativ cu media europeană de 63%. Pe locul al doilea se află Grecia, urmată de Croația și apoi România. Ne-au întrecut bulgarii, iată, și la proprietăți, dar n-are nimic, căci noi suntem mai șmechere.
3: La microfon Cornel Chiriac și... Vibrații pozitive. Positive Vibrations, noul album al grupului 10 Years After, deschis de Nowhere to Run, nicăieri unde să fugi, să te ascunzi. 10 Years After, Nowhere to Run.

Nowhere to run, nowhere to hide. Nu mai ai unde să fugi, nu mai ai unde să te ascunzi. LP-ul Positive Vibrations al grupului 10 Years After va stârni foarte, foarte multe comentarii contradictorii. Prima reacție înregistrată la apariția LP-ului este aceea a lui James Johnson, care scria la New Musical Express la 11 mai 1974, grupul 10 Years After, așa cum apare el în noul album, seamănă cu o echipă de fotbal de talie internațională care acum abia își trage sufletul în divizia C, unde speră să se mai mențină. Pe de altă parte, James Johnson mai formulează o critică, și anume că nimeni, niciunul dintre membrii grupului 10 Years After nu apare mai lipsit de talent ca pe acest album, ceea ce spune James Johnson este contrariul adevărului, pentru că cei patru membri ai grupului sunt deosebit de înzestrați pe plan tehnic, instrumental și, bineînțeles, în general muzical. Mai remarcă James Johnson partea pozitivă a acestui album, care, după părerea mea, este ceea ce contează cel mai mult în încercarea pe care grupul 10 Years After a dorit să o înceapă cu acest album, și anume aceea de a opune stilului anterior, exploziv, dinamic, expansiv, extravagant și ultra-tehnicist, o manieră de expresie ceva mai domoală, mai așezată și în același timp mai plină de sensibilitate. Ceea ce grupul, repet, după părerea mea, a reușit cu acest album, sau chiar dacă nu a reușit, este un început promițător. Probabil că aceasta va fi și opinia altor critici și vă veți da de asemenea singur seama de această încercare, cum am numit-o, ascultând astăzi în întregime albumul Positive Vibrations, Grații Pozitive, piesa care îi dă titlul.

Positive Vibrations, piesa care a dat și titlul albumului, foarte pozitivă de altfel în îndemnurile pe care le dă, și anume acelea de a-ți oferi singur ceva plăcut în această viață plină de confuzii, lipsită de dureri, în nemulțumirile pe care le provoacă. O idee care este continuată în piesa Stone Me și să nu vă pese, sunteți ceea ce sunteți și rămâneți ceea ce sunteți. Stone Me, 10 years after.

Stone me, împietrește-mă, sau în argou, pilește-mă, îmbată-mă. Prin piesa următoare, Without You, Călduță, cum o numește James Johnson de la New Musical Express, este în fond o baladă, așa cum grupul Ten Years After știe să cânte pe lângă bughiurile dezlănțuite. Fără tine, Without You.